خلاصه مي متناني الينانا كيبلو فلانتا وملاكن كم قلتوا انا اكنا كيبونا ديتوتنا سيمبنتين باين ديتوت بيدي كلا بارا با اكس ساميت كيكام خو هي تابدي تام تام كان كاتي مي كابتن كما سكر راما بيدي لما شانغاناني منا هيبكيت لما شانغاناني تامبا بوديري باتي ماني بانا ليبو مونغادي مفاتي مفاتي ibo mun ade kananelo halat bo mun ade kamu helo ntene bo mun ade matati le kata le mufata na pologo ma par aira ta e usiga ka yokuya bo ne usiga bo ayeke kimak kimish abona bantu bale ka kamu anda ba so pama ne urona tawnyane ami koko urona duro na bo ma Na kwa mato nuka mikoko. Rasa serba nak nak kofing, ya yotiba. Rasa serba nak nak ya yotiba aku kofing. Ya sebab uhan sama ni pelorin mal, ibe uhan pelorin, ya sebab uhan pelorin mal, ya sebab uhan mal ni pelorin. It's a big way, man. I'm going to go to the hospital. La saka tiba la ese le un fela ko ndem se betu na wahalta. Saba ndem se betu na wahalta le la saka tiba le un fela. La saka tiba ele un fela saba ndem se betu na wahalta. Saba ndem se betu na wahalta le. La saka tiba ya pele fela. Saba ndem se betu na wahalta le. Kisma tuane o jona kana ne lo ni ke kya kena sa go sol sol ya bona ra na pa tsho la ma le na a go bi mi tsala le bo mo a di go kwa keng ba bua bua le na ma le le ya bona o ya ma mole a o tso e mona mole mona a o tso e pele bolo e tso wa mona wa yema o tso ba la ba bolo e tso ntu ma le la mpeng ya ra ha o ana lo ana o tso mole mona How to appeal the fellow man out there? Who is that? Mona, it's all our heart. So that is the very low money to go Mongarimo Quate Mokati. A Robon Hair Nigerman, Robon or Nigerman. Badminton, I expect you animal. Canana Locum P. Learn Sanity Tabba. Badminton, a man. Are mo nabi kidum ara ba timi kimba ba ara mo naba twa ara ba timi kimba waya lo na hamani sagana ni buhan le bajo lo ra ha buhan le bajo